0: se tu zici, pa mai masat la deșva. Acilom gilează.
1: Nu se ia cergeaua, dar mi-n taras.